0: ينظموا مشاعرهم، ومن بعدها ننتقل لحلول عملية ودعم. ذكرت كمان مصادر ممكن تساعد مثل الطبيب العام والجامعة أو المراكز الاجتماعية، مواقع وخدمات مثل Lifeline أو Headspace والمجالس البلدية. هول بيوفروا دعم نفسي وحتى مساعدات مادية أو سكن. وعن كيف بتكتشف كطبيبة إنه المريض مهدد بالتشرد؟ قالت إنه في إشارات صغيرة، زيارات متكررة، أعراض غريبة، إصابات ما بتتطابق مع الرواية، وساعتها لازم نسأل بصراحة، بتحس بالأمان بمكان سكنك؟ كمان إذا ما عندهم شخص لحال الطوارئ، هيدا ممكن يدل إنه ما عندهم استقرار. أما لما نحكي عن النساء تحديداً، فالوضع أصعب، لأنه النساء عادة هن المسؤولات عن الولاد أو كبار السن، ولما المرأة ما تكون مستقرة، بيكون في وراها عيلة كاملة مش مستقرة، والضغط النفسي بينعكس على الجسم، نوم قليل، ضقات قلب سريعة، مشاكل مناعية، وحتى أمراض مثل السكري، أمراض القلب، اضطرابات الدورة الشهرية، وبعض أنواع السرطان. السبب الأساسي الكورتيزول العالي من التوتر المزمن. أما من الناحية الاجتماعية، فالمرأة بتصير معزولة، ممكن تعاني من PTSD، تفقد طاقتها، وبيصير عندها مشاكل بالذاكرة والتواصل. لكن إذا وصل الضغط لمرحلة بيهدد فيها الصحة أو الحياة، قالت الدكتورة إخلاص أنه ممكن نستعين بطبيب نفسي أو أخصائي. وإذا الشخص ما معه ميديكير، ممكن يتوجه للسنترلينج ليحصل على دعم مالي مؤقت يساعده بالأدوية أو الأكل. وفي بعض الخدمات المجانية خاصة للمهاجرين والنساء والأمهات. ذكرت كمان خطوط ومؤسسات للمساعدة، Lifeline يلي رقم 13-11-14، Headspace هو دعم نفسي للنساء، 1-800-RESPECT، Suicide Callback Service يلي رقم 1-300-659-430، Kids Helpline، جمعية النساء المسلمات Mission of Hope، والمركز الأسترالي لحقوق المرأة المسلمة. وبالنهاية شددت الدكتورة إخلاص على أهمية يكون الشخص عنده طبيب بيحس بالأمان معه، بس إذا ما كان مرتاح مطلوب يغير. العلاقة بين المريض والطبيب مطلوب تكون مبنية على ثقة ودعم. والرسالة الأخيرة كانت واضحة، الصحة النفسية مثل أي مرض عضوي، ممكن نتعايش معها أو نتخطاها، وبالدعم والمساعدة الإنسان فيه ينتقل من وضع البقاء لوضع الازدهار.
1: السلام عليكم ناظرين، آپ سن رہے ہیں ریڈیو 2 MFM، اور میں ہوں آپ کی میزبان امنا بحالی. آپ کا خوش آمدید ہے پاس ٹو اسٹیبلٹی پر. آج میں آپ کو ڈاکٹر اخلاص کا ایک انٹرویو سنانے جا رہی ہوں. ڈاکٹر اخلاص ناصر جو 2013 سے جنرل پریکٹیشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، وہ 2 میڈیکل سینٹرز میں کام کر رہی ہیں، اور ان کی مہارت خواتین کی صحت، بچوں کی دیکھ بھال اور ذہنی صحت میں ہے. وہ سہوا کی رکن ہیں جہاں وہ سوڈان کے لیے فنڈ ریزنگ اور انسانی مسائل پر مبنی ذہنی صحت کی ورکشاپیں بھی چلاتی ہیں. جب ہم نے ان سے بے گھری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بدقسمتی سے یہ ایک عام مسئلہ ہے. ایک پناہ گزین کو مکمل طور پر سیٹل ہونے میں اکثر 10 سال لگ سکتے ہیں. اس دوران لوگ کام یا سپورٹ نیٹ ورک تلاش کرنے کے لیے جگہ بدلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی غیر مستحکم رہتی ہے. کسی جگہ کو گھر محسوس کرنے میں وقت لگتا ہے. ڈاکٹر اخلاص نے وضاحت کی کہ مستقل رہائش ذہنی صحت کے لیے کتنی اہم ہے. انہوں نے ایک ذہنی صحت کے ماڈل کا حوالہ دیا جس میں رہائش سب سے بنیادی ضرورت ہے. اگر یہ پوری نہ ہو تو انسان سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، جس میں وہ ذہنی طور پر ہر وقت تھکا ہوتا ہے اور زندگی سے غیر جڑا رہتا ہے. ڈاکٹر اخلاص نے کہا کہ یہ مسلسل دباؤ جسم میں کولیسٹرول، ایڈرینالین جیسے ہارمونز خارج کرتا ہے، جو کہ لڑو یا بھاگو کے رد عمل کا حصہ ہے. یہ کیفیت جسمانی تھکن، تھکاؤ، دل کی دھڑکن میں اضافہ اور جذباتی بندش پیدا کرتی ہے. اگر یہ دباؤ لمبے عرصے تک جاری رہے تو جسمانی صحت پر شدید اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر اخلاص کہتی ہیں کہ ان افراد کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم آگاہی ہے، یعنی انہیں یہ سمجھانا کہ ان کا جسم کیا محسوس کر رہا ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ سروائیول موڈ میں ہیں، ڈاکٹر اخلاص کہتی ہیں کہ مدد حاصل کرنے کے لیے یہ وسائل مددگار ہو سکتے ہیں: آپ کا مقامی جی پی، مساجد اور کمیونٹی سینٹرز، لائف لائن 141113 اور لوکل کاؤنسلز. یہ ادارے کاؤنسلنگ، جذباتی مدد اور بعض اوقات رہائش و مالی معاونت بھی فراہم کرتے ہیں. بطور جی پی، ڈاکٹر اخلاص بتاتی ہیں کہ وہ بے گھری کے خطرے کو پہچاننے کے لیے معمولی علامات کو بھی سنجیدگی سے لیتی ہیں، جیسے بار بار بغیر وجہ کے وزٹ، واضح بیماری کے بغیر علامات، ہنگامی رابطوں کا نہ ہونا، معمولی چوٹیں. ایسے میں وہ نرمی سے سوال کرتی ہیں، جیسے کہ کیا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ جب خواتین کی بات آتی ہے تو ان پر دباؤ کا اثر اور بھی شدید ہوتا ہے. وہ بچوں یا خاندان کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں اور جذباتی بوجھ کو گہرائی سے محسوس کرتی ہیں. یہ دباؤ نیند، دل اور صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. لمبے عرصے کی ذہنی تھکن خواتین میں آٹو امیون بیماریوں، کینسر اور دیگر بیماریوں سے منسلک ہو سکتی ہے. ڈاکٹر اخلاص کہتی ہیں کہ سماجی طور پر خواتین اکثر تنہائی، پی ٹی ایس ڈی اور ذہنی بے گانگی کا شکار ہو جاتی ہیں. جتنا زیادہ وقت گزرتا ہے اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان ناقابل واپسی بن جائے. ایسے میں سب سے اہم قدم ہے کہ بغیر فیصلے کے سننا، پھر آہستہ آہستہ انہیں یہ سمجھانا کہ ان کا جسم کیسے رد عمل دے رہا ہے، سانس لینے کی مشقیں، محفوظ ماحول اور آن لائن یا ان پرسن کاؤنسلنگ مفید ثابت ہو سکتی ہے. میڈی کیئر کے تحت اکثر کاؤنسلنگ مفت یا سبسڈی پر دستیاب ہوتی ہے. مزید مدد کے لیے یہ سروسز دستیاب ہیں: رسپیکٹ 1800، گھریلو تشدد کے لیے سوسائڈ کال بیک سروس 1300-659-430، کڈس ہیلپ لائن، مشن آف ہوپ، آسٹریلین مسلم وومن سینٹر فار ہیومن رائٹس. آخر میں ڈاکٹر اخلاص کنٹینیوٹی آف کیئر کی اہمیت پر زور دیتی ہیں. ایک ایسا جی پی تلاش کریں جو آپ کو محفوظ اور سنا ہوا محسوس کرائے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی عزت نہیں کرتا تو نیا ڈاکٹر تلاش کرنا بالکل درست ہے. ان کا پیغام ہے، ذہنی صحت کا بحران حقیقی ہے لیکن قابل علاج بھی ہے. مدد، وسائل اور فہم کے ذریعے لوگ سروائیول سے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. اسی امید کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفاست تي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
4: زيت زيتون.